0: Оконье копла, красине се сгърче.
1: Колети тако, върло му се жури.
0: Неко го гони, лешко за ким юри.
1: Препознаеш га?
0: Ниско главу држи и невидимно конску га брату.
1: Погледай боле,
0: от вјетре држи, како би било да затвориш врата.